No niin, hyvää huomenta. Tänään on sunnuntai 14.6.2026 ja Sisuradion lähetys kello 11.12. Lähetämme Radio X:n studiosta, joka sijaitsee Frankfurtissa Bockenheimin kaupungin osassa. Ja studiossa on tänään minä, Kirsi Hechlä. Nimipäiviä viettävät Pihla ja Kielo. Paljon onnea ja kivoja nimppareita. Tsa, tsa, tsa. Nyt Sisuradiota tunnin ajan kuunnella saa. Tulee räppiä, poppia ja ehkä vähän humppaa. Väliin tango ja valssikin raikaa. Se on tätä kivaa sunnuntain aikaa. Ei musta taida olla räppäriksi, mutta ei se mitään. Mä voin kohta kertoa, jos muistan, niin kerron teille, mistä mulle tuli tämä nyt yhtäkkiä sitten mieleen. Guten Morgen zusammen. Heute ist Sonntag, wie jeden Sonntag, wenn die finnische Sonntagssendung Sisu-Radio zu hören ist. Heute haben wir den 14. Juni 2026 und ihr habt Radio X auf dem Sender. Radio X ist das werbefreie Lokalradio hier in Frankfurt und Umgebung. Zum Glück gibt es World Wide Web und ihr müsst nicht einmal im Urlaub auf euren Lieblingsradiosender verzichten. Mein Name ist Kirsi Hechlä und ich bin verantwortlich für die kommende Stunde. Bleibt dran! Alle Infos zu den finnischen Veranstaltungen sind auf unserer Internetseite auch auf Deutsch zu finden, www.sisu-radio.de. Ai niin, toi mun räppi tuli tästä mieleen, kun nyt täytyy vielä onnitella yhtä synttärisankariakin. Frankfurtin Suomi-koulu juhli tänä viikonloppuna 50-vuotista taivaltaan. Ja juhlat olivat olleet erittäin hauskat. Sain pari videota ja siellä kanssa räpättiin tsatsatsaan tahdissa. Ja muutenkin hyvää musiikkia oli kyllä tarjolla muiden tarjoiluiden ohessa. Mutta kuten sanottua kaikki, tämä on sekundääri infoa. En ollut itse paikalla. Mutta kuulette näistä juhlista varmastikin enemmän viimeistään 28.6. kun Odeon studiossa. Hän on tehnyt muutaman haastattelun siellä paikan päällä. Onnittelut Suomi-koulu ry:lle ja hyvää jatkoa edelleenkin. Ja tänä aamuna, kun mä lähdin kotoa, tuli aika reippaasti vettä, joten en lähtenyt siis pyörällä, koska olisin ensimmäisen 100 metrin aikana jo kastunut ihan litimäräksi. Mutta mä luulen, että tämä kappale sopii tähän. Toivotaan. Toivossa on hyvä elää.

0: Nyt on vuorotekojen justiinsa. Ja tämähän oli tietysti Jukka Kuoppamäki vuonna 1997, Anna auringon paistaa. Jees. Sisuradiolla on nyt meneillään mielenkiintoisten tai ihanien naisten haastattelukuukausi. Lempi Hakala oli viime sunnuntaina studiossa livenä ja tänään eteläisen Saksan uusi pappi Sonja Samsten on purkitettuna täällä minulla mukana. Ja ohjelman lopussa tulee vielä yksi tärkeä ilmoitusluontoinen asia, eli koittakaapa jaksaa kuunnella loppuun saakka. Aloitetaan sitten ensimmäisellä osalla tästä mun haastattelukierroksesta. Näitä osia on 3. Hetkinen. Tosta se lähtee. Sonja Samsten. Sonja Samsten, niin päin. Kappas vain. Kehen minä törmäsinkään täällä Frankfurtin ja Neu-Isenburgin välisessä metsässä. Suomalaisen seurakunnan uuteen pappiin, Sonja Samsteniin. Hei, mitä kuuluu?
1: No hei, olipa mukava törmätä täällä. Oikein hyvää kuuluu, kiitos.
0: Kyllä näitä sattumia sattuu. Nyt varmasti moni on kauhean kiinnostunut siitä, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet ja kauanko sinä olet ollut Saksassa ja oletko aikaisemmin käynyt tai kenties asunutkin, mistä haluaisit aloittaa?
1: No sen voin kertoa, että nyt kohta olen asunut 5 vuotta täällä ja 5 kuukautta olen ollut töissä ja ihan ensimmäistä kertaa muutin sekä Saksaan että ylipäätänsä ulkomaille. Tämä on ollut semmoinen 30 vuotta kestänyt unelma, että haluaisin joskus asua ulkomailla lyhyemmän tai pidemmän ajan. Ja nyt sitten, kun viime syksynä tuli auki tämä merimieskirkon papin virka tänne Etelä-Saksaan, niin sitten ajattelin, että nyt se olisi. Että onhan tänne haettu pappeja aikaisemminkin ja mä oon joka kerta miettinyt, että se olen niin pohtinut vakavasti, mutta sitten ei ole edellisessä työpaikassa välttämättä ollut niin mahdollisuus silloin lähteä, mutta nyt oli oikea hetki, niin ensimmäiset 5 vuotta
0: takana. No niin, kiva juttu. Ja mistä päin Suomea olet kotoisin?
1: Mä olen syntynyt Turussa ja asuin siinä naapurikaupungissa Liedossa yli 30 vuotta elämästäni, mutta sitten tänne muutin Lahdesta, eli siellä olin yli 10 vuotta töissä, tai melkein 12 vuotta itse asiassa. Ja sitten taas äiti on savolaiskarjalainen, joten puolet perimästä on kuitenkin myös sieltä suunnasta, Itä-Suomesta.
0: Kun mä en ole hirveän hyvä murteiden kanssa, mutta mä en yhtään huomannut minkäänlaista murretta. Mutta mä oon syntynyt Lahdessa ja asunut siihen saakka, kunnes mä lähdin tänne niin Lahdessa.
1: No, maailma on pieni. Siis mä olen tänä 5.5 vuoden aikana ehtinyt tavata ainakin tietääkseni 6 turkulaista. Ja myöskin just sekä ja lahtelaisia ja tietysti paljon itäsuomalaisia. Ja mulla itselläni on vaikuttanut se, että kun mä opiskelin Åbo Akademissa ruotsiksi, niin se vei sitä Turun murretta pois. Ja toisaalta myös savolainen äiti on tasapainottanut tätä, että ei ole vahvasti kuullut, mutta aina sitten, missä päin Suomea on, niin sitten se nuotti tarttuu.
0: Miksi halusit papin uralle?
1: Mä olen yrittänyt löytää tähän jonkun lyhyen vastauksen, mutta en kovin lyhyesti pysty tiivistämään. Mulla oli hyvin pelottava ja turvaton lapsuus. Ja moi, täällä on ihana, kun ollaan
0: laittaako vähäksi aikaa pois vähän tähän? Niin, jatketaan nyt siitä. Muista vielä, mihin me jäätiin.
1: Kyllä. Eli kerroin siihen, että miksi minusta tuli pappi. Ja mua ei kastettu siis vauvana, vanhemmat eivät kuuluneet kirkkoon ja enemmänkin pyrkivät ratkomaan asioita ja murheita, huolia alkoholilla. Ja koulussa vasta sitten kuulin taivaan isästä, joka pitää huolta ja joka on turvallinen. Ja silloin ajattelin, että tuommoisen taivaan isän minäkin tarvitsen. Ja aloin vaatia sitten vanhemmilta, että mut pitää kastaa, koska opettaja kertoi, että taivaan isän perheeseen liitytään kasteen kautta. Mä olin silloin hyvin tarmokas, niin kuin monesti alkoholistiperheessä kasvaneet on. Ja vanhemmat suostuivat siihen ja se oli semmoinen käänteentekevä hetki 9-vuotiaana, että vaikkei elämä siitä heti tietysti kaikin tavoin paremmaksi muuttunut, mutta joku semmoinen turva tuli siitä elämään, että sitten myöhemmin olen halunnut, että jos voin olla kertomassa siitä turvasta, että kaikkien niin kuin elämän pimeiden aikojenkin keskellä niin muille, niin sitten sitä tahtoisin tehdä. Ja myöhemmin sitten voi ajatella, niin kuin, että johdatettiin, tarjottiin Suntion töitä just sieltä Liedosta, mistä olen kotoisin, ja kirkonoppaan tehtäviä. Ja sitten kun näki sitä ensimmäisen kesän, näki, että mitä se on se kirkon työ sieltä sisältä päin, niin sitten se vielä oikein niin kuin aktivoitui ja tuli siellä se ajatus, että minä haluan papiksi. Ja toki jätin sitten luojalle ne vapaat kädet. Ihan kun täällä iloisesti osallistuu ohikulkijatkin tähän keskusteluun. Se on iloinen asia. Niin, että estä sitten minun suunnitelmani, jos tämä ei ole tarkoitus. Ja tässä ollaan, että nyt 20 vuotta tulee nyt helluntaina siitä, että mut vihittiin papiksi.
0: Minkä takia sä et lähtenyt Ruotsiin, jos sä kerran ruotsiksi opiskelit? Miksi juuri Saksaan?
1: No, täällä tuli tämä hyvä paikka auki, eli Suomen merimieskirkon virka, niin että toki mulla on ollut hyvin myönteinen kuva Saksasta aikaisemminkin, ja nyt on aivan mahtavaa niin kuin päästä näkemään, että ehkä Ruotsi mielikuvissa tuntuu vielä samankaltaisemmalta kuitenkin kuin Suomi. Toki sitäkin on vuosien varrella pyöritellyt, kun ruotsia osaisin, mutta että sitten tämä on toisaalta riittävän lähellä, niin kuin ehkä kulttuuri on vähän samantapaista, mitä nyt ensimmäinen puoli vuotta antaa ymmärtää, mutta silti no todellakin paljon lämpimämpää, minkä on nyt saanut jo tässä viime päivinä kokea, että täällä todellakin on lämmin ja kevät tulee aikaisemmin, niin siitä olen nauttinut.
0: No niin, siinä oli ensimmäinen osa Sonja Samsteinin haastattelusta ja todellakin me olimme tuolla kaupungin metsässä, Jakobivaja, siellä on semmoinen pieni järvi ja siellä on tietysti erittäin usein paljon lentomelua ja ihmisiä juoksee ohi ja ajaa pyörillä ohi ja kuljettavat koiria, jotka saavat juoksennella. No jotkut juoksee vapaana, ne jotka ovat tottelevaisia koiria saavat juosta vapaana. Tähän väliin mä laitan Sonian yhden toivekappaleen. Kai, para pastu.

0: Saunaa!
1: No niin, nyt saunaan sitten. Tässä vieressä oli koko ajan semmoinen pieni videon pätkä, ja näillä miehillä on semmoiset sepian väriset puvut päällä. Aika hauskaa. Eli eivät he nyt olleet kyllä saunan lauteilla. Nyt mä jatkan vielä Sonjan haastattelun kanssa. Tulee osa 2. Noin, tästä se lähtee. Sonja Samsteen. Sonja, sinä et ole vain Frankfurtin pappi, vaan sinä olet koko eteläisen Saksan. Ja millä sinä kuljet seurakunnasta toiseen ja stressaako reissaaminen, kun se on tosi laaja alue. Sinulle kuluu vaikka kuinka monta seurakuntaa. Miten kuljet paikasta toiseen?
2: Joo, mulle tosiaan on niin kuin 5 semmoista seurakuntaa, joissa kuljen säännöllisesti ja kaiken kaikkiaan niin kuin 10 kaupunkia, joissa tapahtuu jotakin vuoden aikana. Plus sitten kaikki niin kuin häät ja ristiäiset esimerkiksi, mitä voi tulla missä tahansa kaupungissa Frankfurtista sitten niin kuin etelään koko Saksan alueelle. No niin kuin tännekin nyt tähän kauniiseen rantaan, missä ollaan, niin tulin polkupyörällä ja tuohon, kun mä asun siis lähellä noin 11 kilometriä Frankfurtin Hauptbahnhofilta, niin sinne mä kuljen polkupyörällä. Mutta sitten sieltä ja kaikkiin noihin muihin kaupunkeihin niin kuljen junalla. Että joka viikko junailen aina jossakin päin. Ja mä olen nauttinut siitä, siis eihän tällaista työtä kannata valita, jos ei tykkää matkustella. Että se on tosi mukavaa nähdä uusia kaupunkeja, uusia paikkoja. Ja mulla on aina tietokone mukana, että sitten junamatkat kuluu rattoisasti töitä tehdessä. Ja totta kai onhan se ärsyttävää, kun junia perutaan ja junat on pahasti myöhässä. Ja sen takia pitää niin kuin varata tosi reilu aikaa, ettei sitten pappi puutu tilaisuudesta, että siellä pitää olla ajoissa. Mutta että kun senkin tietää, että näin pitää toimia, niin silloin se on vain järjestelykysymys ja toisaalta asennekysymys, että aina eväitä matkassa ja näin, niin sitten pärjää, vaikka välillä ollaan jumissakin.
1: Toi on kyllä, mä oon kuullut mun yhdeltä kollegalta, joka kanssa aika paljon matkustaa just junilla, niin että aina tämmöisiä ilmoituksia. Et en mä tiedä, minkä takia Saksan rautatiet eivät saa näitä yhteyksiä kuntoon. Se on ihan ihmeellistä.
2: No se on, joo, se on kyllä jännittävää, että miksi on näin. Mutta toisaalta mä oon myös huomannut, että siinä on sellainen tietynlainen, tulee sellainen jännä yhteenkuuluvuuden tunne silloin, kun ollaan vaikkapa täydessä junassa. Olen istunut useamman kerran siellä käytävän lattialla, myöskin siinä papin juhlapuvussa, kun hautajaisista tulin. Ja on valtava ahdasta ja tosiaan sitten odotetaan tietoja ja kuulutuksia. Ja sitten jos on niitä, jotka eivät ymmärrä saksaa, niin sitten saattaa joku kääntää heille, että mikä on tilanne. Ja sitten tulee semmoinen niin kuin me-henki myöskin siellä kaiken ahtauden keskellä. Et se on jollain tavalla myös hyvin sympaattista.
1: No palataan nyt tähän kirkkopuoleen.
2: Kyllä.
1: Miten kirkko vetää ihmisiä puoleensa nykyään? Mä oon joskus, ainakin täällä Saksassa, niin joskus siellä kirkossa soitetaan heavy metallia ja en tiedä, taitaa olla pingoa ja vaikka tämmöistä. Mitenkäs Suomen puolessa? Tiedätkö siitä?
2: No joo, siitähän nyt tietysti varsinkin hyvin tiedän, mitä Suomessa tapahtuu. Et nyt vasta perehdyn siihen, mitä täällä Saksassa, mutta tokihan, kun ihmiset on niin kovin erilaisia, siis seurakuntalaiset on erilaisia ja ne, jotka ehkä etsivät jotakin, mutta eivät oikein tiedä, että mitä etsivät.
1: Mitä etsivät?
2: Niin, että mitä ihmiset etsii, sellaista etsintää, jonkinlaista hakemistahan on. Toki se, mikä on yhteistä sekä Suomessa että Saksassa, niin kaivataan yhteisöä, kaivataan jotakin, johon kuulua, jossa voi jakaa elämää ja ajatuksia. Niin siksi on tietysti ihan valtavan tärkeää se, että seurakunnatkin tarjoaa monenlaista. Monissa muissa kulttuureissa on niin, että uskonto on ihan niin kuin semmoinen erottamaton osa arkea. Että se on ollut Suomessa varsinkin ehkä vähän semmoinen, että on ne kirkolliset tilaisuudet, mennään kirkkorakennukseen ja käyttäydytään siellä ja on hillittyä. Ja sitten taas on se muu elämä. Mutta että jotenkin se, että saisi olla niin kuin enemmän juuri sellaista, että monipuolisesti erityyppistä musiikkia, koska on erilaisia musiikkimakuja vaikka, ja erilaista toimintaa. Ja niinhän sitä täälläkin on, mun alueellakin, niin on tosiaan chillin kasvatus sadonkorjuujuhlasta kanoottiretkiin ja erityyppisiin konsertteihin ja näin, että sitä, se on vaan hirmu hyvä, että pyritään löytämään niitä tapoja, että se ei ole suinkaan, se ei vie sitä sanomaa pois, vaikka ollaan ja tullaan yhteen ja on, se jaetaan sitä samaa arvomaailmaa vähintään siinä taustalla, vaikkei nyt juuri niin kuin niistä asioista monisanaisesti puhuttaisikaan, vaan ollaan yhdessä ja jaetaan elämää.
1: Mä oon ollut kerran Halloween-bileissä yhdessä kirkossa.
2: Aivan, no just hyvänä esimerkkinä, kyllä.
1: Mitkä ovat tämän hetken tärkeät teemat saarnoissasi?
2: Sitähän on muuten tutkittu, että...
1: Tämä tuntuu tulevan vähän lähemmin. Joo, on aina pakko lopettaa toi haastattelu, kun siellä noin Isenpuokin kulmilla noi lentokoneet lentävät niin matalalla, että niiden mahat melkein koskettavat puiden latvoja, niin ei siinä olisi voinut kuulla mitään. Ja sen takia pistettiin taas poikki tuossa kohtaa. Mutta tähän väliin mä soitan Sonjan toisen toivebiisin ja se on Juha Tapion Eläköön. No, nyt jäi tonne.

0: Eläköön Juha Tapiolta. Hier ist Radio X, das werbefreie Stadtradio für Frankfurt am Main und die finnische Sonntagssendung Sisu Radio. Ja nyt jatketaan Sonjan haastattelun viimeisellä osalla. Ja tämä on vähän pitempi, eli varautukaa siihen. En tiedä, pystynkö laittamaan jossain vaiheessa pätkäksi sen. Katsotaan, tosta se lähtee. Saarna.
1: Kyllä. Sitähän oikein tutkittu, että olipa se kirkkovuoden aihe tai se annettu aihe, mikä aina on niin kuin kirkossa seuraa, niin mikä tahansa, niin meillä papeilla on semmoiset omat suosikkiteemat, joihin tavalla tai toisella aina päädytään, vaikka aihe olisi mikä. Ja sitä on, niin kuin, on tehty siis tutkimusta siitä, että papit pystytään tunnistamaan niin kuin sanamuodoista ja niistä käytettävistä teemoista. Ja mulla ehkä erityisesti on juuri omasta kokemuksesta tietysti se semmoinen, että etissä elämän pimeissäkin vaiheissa me emme ole yksin. Ja niin kuin se semmoinen turvan teema. Ja enemmän, sehän on ollut myöskin siis Suomessakin vuosikymmeniä sitten enemmän ehkä sellaista ylhäältä alaspäin, tämä on nyt hyvin karkea niin kuin kärjistys, mutta että ylhäältä alaspäin tulevaa niin kuin sitä semmoista synnistä ja semmoisesta niin kuin, no, synnistä puhumista ja semmoista, niin kuin, ei nyt tuomiojulistamista, mutta kuitenkin, että on tuotu esille se niin kuin laki, kun taas tänä päivänä ehkä erityisesti vielä korostetaan sitä evankeliumia ja nimenomaan ilosanomaa, että on kyseessä iloinen sanoma, mitä viedään eteenpäin ja että pyritään nostamaan ihmisiä, eikä enää painamaan alas sieltä saarnatuolista suinkaan, vaan ja siksihän mäkin yritän välttää aina, että mä kipua saarnatuoliin, jos on semmoisia, minne voi kiivetä, vaan että ollaan myös silleen konkreettisesti samalla tasolla ja jaetaan tätä elämää ja pohditaan tätä elämää myös saarnoissa, että miten tätä elämää täällä olisi hyvä elää toisten kanssa ja jo oman itsensä kanssa.
0: Tässä tuli pieni matoväli.
1: No, se on ihana olla. Ja siis tämä oli mun toiveeni, että tällä tavalla saisi täällä luonnon keskellä olla ja rupatella. Niin, siksi luonto saa tulla lähelle.
0: Onko sulla sielunhoidossa, mitä muuten se käsite sielunhoito pitää sisällään, niin onko sielunhoidossa jotkut eri teemat?
1: Joo, niitä on jo ilahduttavan paljon ihmiset huomanneet, että nyt on etelässä taas pappia, on otettu yhteyttä ja halutaan tavata. Ja se on nimenomaan, voi puhua siis keskustelusta ja lähinnä siis se, että pappi kuuntelee pääasiassa just, että ja ihminen saa puhua ihan niistä asioista, mitä mielen päällä on. On ne sitten hengellisiä tai ihan arkisia asioita ja monesti vähän sitten saattaa olla sekä että. Ja niin kun, toki se, missä vaiheessa ihminen elämäänsä on, vaikuttaa tietenkin niihin aiheisiin, mutta ehkä semmoisena yhdistävänä tekijänä ihan kaikenikäisillä on jaksamiseen liittyvät asiat, että miten nuori ihminen jaksaa koulun, opiskelujen, harrastusten tai töiden kanssa, nuori perhe, miten jaksaa yhdistää niin kuin sen perhe-elämän, lasten kasvatuksen ja työn, harrastuksiakin pitäisi vielä kenties olla. Ja sitten taas ikääntyneemmillä ihmisillä, niin kun voimat vähenee, niin miten jaksaa silloin. Ja sitten toinen semmoinen yhdistävä. Ihan kaikenlaista etökkää tulee täältä.
0: Tuli semmoinen haiseva punkki.
1: Ja toinen semmoinen yhdistävä tekijä on sitten niin kuin ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Voi olla huolta läheisistä tai murhetta parisuhteesta tai omiin vanhempiin liittyviä tai vaikkapa työkavereihinkin liittyviä. Monenlaista semmoista, että sitten haluaa niistä jutella. Että ne on semmoisia, mitkä yhdistää, että ihmissuhteet ja jaksaminen, jos nyt oikein niin kuin kärjistää. Ja toki sitten pappia kutsutaan paikalle silloin, kun ollaan elämän viimeisissä hetkissä, että sitten vielä, kun ollaan jo lähellä kuolemaa, niin sitten kaivataan. Varsinkin tietysti täällä se korostuu, että sitten omalla äidinkielellä vielä saisi puhua. Niin se on ehkä kuulla vanhan virren ja näin, niin se on arvokasta.
0: Auttaako papin vaatetus tai noin liperit pitämään jotenkin vähän semmoista välimatkaa tai objektiivisuutta?
1: Silloin aluksi, uran aluksi oli tärkeää, että kun tosiaan 20 vuotta sitten, niin silloin tuntui, että niin kuin itse aina ajattelin, että nyt se virka kantaa, että nyt Sonjan ei tarvitse yksin pystyä ja jaksaa kantaa kaikkea, mitä vastaan tulee ja niitä ihmisten kuormia, mutta että hirmu pitkään on jo ollut, siis varmaan 18 vuotta ainakin, niin että sitten se on niin kuin niin, pappeus on niin erottamaton osa minua, että mä olen Sonja, joka on pappi, ja vaatetuksella ei ole merkitystä mulle itselleni enää, että sitten sen niin kuin tietynlainen, niin kuin sanotaanko, riittävä etäisyys, ettei ota liian raskaasti ihmisten kuormia kannettavaksi, mutta toisaalta koskaan ei saa olla niin etäinen, että jotenkin niin kuin, että sitten jos alkaisi tuntua, että ihmisten elämän kohtalot, ilot tai surut ei enää koskettaisi, niin sitten pitäisi kyllä vaihtaa työtä, että se ei ole hyvä.
0: No niin, Sonja. Nyt päästään sitten vakaviin asioihin.
1: No niin.
0: Onko Suomessa paljon kirkosta eroavia ja onko se viime aikoina lisääntynyt vai tasaantunut? Koska täällä Saksassahan se on tosi, tosi paha juttu oikeastaan, että täällä on enemmän eroavia kuin liittyviä.
1: No samalla tavalla se on toki Suomessakin, että enemmän eroaa vuosittain ihmisiä, mutta että se niin kun kirkosta eroaminen, se on aika tasaista ollut nyt viime vuosina, että se on niin kun noin 50 000 ihmistä suurin piirtein eroaa vuosittain Suomessa, mutta sitten viimeiset, varsinkin nyt 4 vuotta, jotka on tässä vastikään taas tilastoja katseltu, niin joka vuosi enemmän ja enemmän ihmisiä liittyy takaisin kirkkoon. Eli sieltä niin kuin 20 000, 23 000, sitten 25 000. Et se on niin kuin se semmoinen tämänhetkinen trendi. Että, ja varsinkin erityisesti niin kuin 30-40-vuotiaat liittyy, erityisesti miehet ja sitten myöskin niin kuin nuoret, vielä nuoremmat aikuiset. Että se, sitähän on tutkittu, että heitä on alkanut taas entistä enemmän kiinnostaa tällainen niin kuin hengelliset asiat. Sekä korona että sota lähellä Suomea on vaikuttaneet siihen, että on tullut tarve jotenkin miettiä, että onko tässä elämässä mitään mieltä, ja semmoinen syvällisempi etsintä on sitten lisääntynyt. Ja sitä myöten myöskin, vaikka kaikkia ei niin kuin tämmöiset kirkolliset toimitukset välttämättä kosketa ihan niin kuin useinkaan elämässä, mutta sitten ajatellaan, että halutaan tukea vaikkapa sillä kirkkoon kuulumisella diakoniatyötä tai lapsi- ja nuorisotyötä, että sitten voi olla tuomassa sen oman panoksensa sillä tavalla myöskin muiden hyväksi.
0: No tästähän tuleekin just nyt mieleen hyvä kysymys, että onko Suomessa toi vapaaehtoistyö, niin onko se jotenkin silleen suositumpaa kuin esimerkiksi täällä on joskus vähän melkein mahdotonta saada ihmisiä tekemään vapaaehtoistyötä.
1: No siis samoja havaintojahan siinä on, että samalla tavalla sekä Suomessa että täällä on näitä, jotka ovat 40-50 vuotta pyörittäneet sitä seurakuntien niin kuin toimintaa. Tietysti täällä Saksassa aivan eri luokkaa vielä, että kun täällä kun on vain yksi työntekijä seurakunnassa ja se kaikki muu hoituu vapaaehtoisvoimin, niin se on ihan mieletöntä ja ihan huikeeta. Mutta sitten nuoremmat ei samalla tavalla enää sitoudu, että nytpä sitoudunkin tästä 40 vuodeksi eteenpäin olemaan mukana tai edes kuukaudeksi. Mutta yksittäisiin tapahtumiin voidaan tulla ja jos varsinkaan ei nyt ole sitten just mitään muuta sillä hetkellä, niin sitten voidaan tulla ja osallistua. Että kyllähän siinä on semmoinen muutos, mitä paljon myös pohditaan, että ei voida enää tänä päivänä vaatiakaan ja jotenkin edellyttää sellaista, vaan että mukava, jos kerran johonkin tulee ja vaikka tekee siellä, että tuottaa sinne jotain, tai sitten ihan vaan osallistuu, että se samanlainen havainto on sekä Suomessa että Saksassa, mutta täällähän se on kun seurakuntalaiset vapaaehtoiset pitää elossa näitä seurakuntia, niin se on ihan mahtavaa.
0: Vinkki, vinkki, juhannusjuhlat on tulossa.
1: Esimerkiksi.
0: Tule ja tuo kaverissikin.
1: Esimerkiksi juuri näin, että se ei tarvitse olla iso juttu, mitä voi olla tekemässä ja toteuttamassa. Ja tärkeintähän se olisi just, että se olisi sitä jotakin semmoista mukavaa, mistä itsekin nauttii. Ja useinhan se on, että sitten vaikka se olo olisi kotoa lähtiessä vähän semmoinen, että onko nyt pakko, mutta sitten kun näkee, että miten muut ilahtuu siitä, mitä itse tekee ja voi tehdä niin kuin toisille mukavan tilaisuuden, niin sitten siitä tulee kyllä kieltämättä hyvä mieli itsellekin.
0: Se on hyväksi karmalle.
1: Näin muun muassa, kyllä.
0: Anna, ja sinulle annetaan niin, takaisin.
1: Niin.
0: Hei, jätetäänkö me nyt tämä kirkollinen puoli ja kerro vähän, onko sinulla aikaa harrastuksiin?
1: No totta kai, koska ei jaksa muuten, jos ei käytä aikaa myös niin kuin omaa hyvinvointiin. Toki se, että saa tavata ihania ihmisiä ympäri Etelä-Saksaa, niin se tukee hyvinvointia, jos mikä. Mutta että mulle nimenomaan liikunta on ihan ehdottoman tärkeää päivittäin, että onneksi asun metsän vieressä, että nytkin kovilla helteillä on voinut sielläkin lenkkeillä sitten päivittäin. Ja tosiaan niin kuin se pyöräily, mutta että sitten muutenkin monipuolista liikuntaa. Että mä olen kroonisti selkäsairas ja kärsinyt kroonista kivusta vuosikymmenet, niin se tavallaan pakottaa siihen, että monestihan se voi olla, että siinä vaiheessa, kun alkaa tulla jotakin vaivoja, niin sitten havahtuu siihen niin kuin omasta terveydestä huolehtimiseen, mutta kun mulla niitä vaivoja on ollut jo lapsesta asti, niin sitten on kasvanut siihen, että miten tärkeää on se niin kuin just liikunta ja tietysti luonnossa liikkuminen, että niin kuin täälläkin ollaan valtavan kauniin luonnon keskellä, niin ihan jos se myöskin se rentouttaa ja virkistää, että luonnossa liikkuminen kaikkineen, ja odotan kyllä kovasti sitä, että myös vapaa-päivinä sitten reissailen nyt sitten kesäaikaa varsinkin naapurimaissakin, kun nyt on täältä niin valtavan lähellä monet upeat maat, että nyt tähän asti on ehtinyt enemmän Saksaa sitten kierrellä ja tutustua uuteen kotimaahan, mutta että nautin siitä myöskin. Ja semmoista niin kuin käsillä tekemistä, siitä nautin vastapainoksi. Tykkään tehdä käsitöitä, mutta mä etsiskelen jotakin, joko vaikka vanhaa pappilaa tai maatilaa, että jos sellaisesta voisi kunnostaa sitten itselleen, puutarhaa kaipaan nyt kovasti, että Suomessa mulla oli omakotitalo, jossa oli puutarha, ja se on jotakin, joka mulle sopii, ja nyt asun tällä hetkellä kerrostalossa, niin pitää sieltä aina lähteä luontoon, mutta että sitä toivon, että jostain etelän alueelta löytäisin sitten vaikka semmoisen vanhan pappilan, johon voisin kutsua sitten seurakuntalaisiani käymään sinne, niin se on semmoinen unelma, mikä vielä odottaa toteutumistaan.
0: Kinkereille.
1: Juuri niin, nimenomaan. Juuri jotakin sellaista.
0: Tarkoittaako se, että olet tullut jäädäksesi?
1: Kyllä tarkoittaa. Että sitä, se on tietysti kiinnostanut monia etelän alueella, että minkä aikaa, mutta ehdottomasti siis haluan olla täällä ja toivottavasti sitä ei koskaan tiedä, miten terveys kestää tai muuten, mutta että ja elinpäiviä ylipäätänsä minkä aikaa on, mutta että toivon voivani olla täällä eläkkeelle asti, että nautin kovasti.
0: Ja mä luulen, että monia kiinnostaa kanssa esimerkiksi, että minkälaista musiikkia pappi kuuntelee.
1: No siis nyt on kyllä tämä Kai vienyt mun sydämeni aivan täysin. Siis jo niin kuin se, miten he omissa biiseissä, mä oon kuunnellut paljon myös niitä, sitä heidän musiikkiaan, mitä he teki ennen tätä julkisuuttaan Baarabaada Bastun kanssa, niin he niin kuin ylistää tavallisuutta ja pientä ihmistä, että osaavat nauraa kyllä itselleen, mutta eivät tee pilkkaa muista, että se on semmoista äärettömän hyvän tuulista, sydämellistä ja huumoria, että sitä tämä maailma tarvitsee, että on iloa ja huumoria ja semmoista niinku tavallisen arjen nostamista esille, niin siitä, sellaisesta musiikista pidän kovasti.
0: No niin, hyvä. Kiitos Sonja Samsten. Kiitos tästä ihanasta haastattelusta. Mulla oli ainakin hauskaa.
1: Kiitos, ja tämä oli just ihana kaikkien ötököiden ja lentokoneiden keskellä. Tämä on just tavallista arkea parhaimmillaan. Kiitos paljon, kun sain tulla haastatteluun.
0: Kiitos. No niin, enpäs malttanut kuitenkaan laittaa keskeltä poikki, kun oli niin hyvä ulosanti Sonja Samstenilla. Eteläisen Saksan ja myös Frankfurtin uusi pappi. Puoli vuotta hän on ehtinyt olla täällä. Ja mä laitan tähän vielä yhden viimeisen hänen toivekappaleistaan soimaan. Tämä on Jaakko Löytty, Kahden maan kansalainen.

Mun täytyy laittaa Jaakko Löytty, kahden maan kansalainen, tuonne vähän pois, kun multa rupeaa aika loppumaan. Ja mulla on vielä aika monta asiaa kerrottavana. Sen jälkeen, kun mä olin haastatellut Soniaa, tuli esiin vielä mielenkiintoinen kysymys papin kauluksista ja lipereistä. Millainen pukukoodi on liperien kanssa, eli saako niitä pitää vaikka villapaidan kanssa, ja minkä kanssa niitä ei missään nimessä saa pitää? Ja Sonia vastasi tähän kysymykseen näin. Varsinaiset liperit ovat ne kaksi valkoista pitkää suikaleita vierekkäin, ja ne kuuluvat yhteen vain papin juhlapuvun kanssa. Tätä papin viran tunnusta, jota kutsutaan sokeripalaksi, eli se pieni, mikä on vaan tuossa kaulan kohdalla, sitä saa pitää tilanteeseen sopivien vaatteiden kanssa, eli farkut ja villapaita vaikka arkisempiin hetkiin ja juhlapukeutuminen juhlahetkiin, papin oman tilanne ja tyylitajun mukaan. Ja kun nyt papin vaatteista puhuttiin, niin Suomessahan ei ole enää erikseen naispapin ja miespapin vaatteita, vaan kaikkia olemassa olevia juhlaasuja voi käyttää sukupuolesta riippumatta oman valinnan mukaan. Ja mä kuulin just, että ne Suomikoulussa tehdyt haastattelut tulevat ensi sunnuntaina, kun Suvi ja Aino ovat täällä studiossa. Eli se tiedoksi kaikille. Ja sitten nyt tulee tulevan viikon tärkeimmät menovinkit. Juhannus, juhannus, juhannus. Eli juhannusjuhla on 26.2.2026 tuolla Frankfurtin suomalaisella seurakunnalla. Ja vielä voi ilmoittautua talkoolaiseksi, tai jos et halua ilmoittautua talkoolaiseksi, niin tule siitä huolimatta juhlimaan. Ensi viikon loppuna pitäisi olla tosi hyvä ilma, eli kannattaa tulla. Ja mä nyt etsin vielä tästä ihan tarkemmat. Eli kello 15 on Jumalan palvelus, kello 16-21 ovat juhlat. Ja Frankfurtin suomalainen seurakunta on Karl Köderlstrasse 1A. Ja ne on, jos ilmatiedot pitävät paikkansa, niin ne ovat siellä pihalla. Mutta sateen sattuessa sitten salissa. Tervetuloa perinteiseen juhannusjuhlaan Dornbuschiin. Frankfurtin alueen suomitoimijat ovat taas koonneet voimansa yhteen. Tiedossa on sopivasti ohjelmaa, riittävästi ruokaa ja juomaa sekä sinivalkoista viihdemusaa. Kölniläinen duo Inka ja Kai Auhagen saavat varmasti myös tanssialat vipattamaan. Juhlat järjestetään talkoolaisvoimin. Puuhaa riittää perjantai-illasta lauantai-yöhön. Talkoolaistyö on erinomaisen palkitsevaa, se on yhteisöllistä ja voimauttavaa. Vahvistukseksi saat sekä ruokaa että juomia. Talkootöitä jaetaan jo nyt. Varaa itsellesi sopiva kaksituntinen taikka vain tunti omien voimiesi mukaan. Ehdit mainiosti nauttimaan myös juhlista työpanoksesi ohella. Ja Sisuradion sivulta löytyy ilmoittautumislinkki esimerkiksi. Tai ota yhteyttä seurakunnan toimijoihin, jotka koordinoivat talkoolaistyöryhmät. Ja sitten oli vielä toinen asia. Ja se on juhannusjuhla Midsommarfest St. Goa nimisessä paikassa tuolla Reinin rannalla. Ja tämä on sitten vain saksaksi tämä ilmoitus. Feiert mit uns den längsten Tag des Jahres Midsommar im Finnkioski. Wenn die Sonne kaum untergeht und die Nacht zum Tag wird, feiern wir in Finnland Juhannus, das traditionelle Midsommarfest. Und das beginnt um 18 Uhr. Alle weiteren Infos www.sisu-radio.de oder direkt bei Finnkioski. Oder, ja, tai, menee aina kielet välillä sekaisin. Ja sitten mulla on tärkeä ilmoitusluontoinen asia. Eli Little Finland Hanau etsii kahvilan hengetertä liikekumppaniksi. Haluamme kasvattaa toimintaamme ja viedä

yrityksen uudelle tasolle. Nyt sinulla on mahdollisuus tulla mukaan osakkaaksi pienellä alkupääomalla, jos yrittäjyys ja yhteisen menestystarinan rakentaminen suomalaisten tuotteiden parissa kiinnostavat. Ota yhteyttä ja kysy lisää. Little Finland Hanau. Rakennetaan kahvin ja korvapuustin tuoksuista tulevaisuutta yhdessä. Ja lisätietoja sähköpostitse annika.porisov@gmail.com. Eli Annika kahden N:n kanssa ja yhden K:n annika.porisov. Porisov kirjoitetaan Pertan kanssa ja viimeisen on tavallinen V, Porisov. Ja gmail.com. Ja no, mulle se on kanssa semmoinen rauhoittumisen paikka. Joskus ihan kauheassa stressissä ajanut sinne. Ja sitten Annika sanoi, että no niin, nyt juodaan ensin kahvit, istu tohon. Ja siinä se stressi sitten hellittää. Eli sinne olisi tosi kiva saada todellakin hänelle liikekumppaniksi semmoinen hengetär, joka jaksaa kuunnella kaiken maailman murinoita ja kuitenkin olla vielä sitten hyvän tuulinen. Jos haluatte lähettää meille viestiä, niin Sisuradion sähköpostiosoite on sisuradio.frankfurt@gmx.de. Eli Sisuradio yhteenkirjoitettuna .frankfurt@gmx.de. Ai niin, ja entisen sisulaisen Paula Aallon taidetta on Little Finlandissa näytteillä. Ja huomenna tämä ohjelma tulee uusintana kello 15 ja viikon verran tätä voi kuunnella Radio X:n plus 7 kautta. Diese Sendung, finnische Sonntagssendung Sisuradio, kommt morgen als Wiederholung um 15 Uhr und eine Woche lang kann man sie bei Radio X plus 7 hören, also über www.radiox.de. Und ja, als nächstes kommt Dr. Pongs Praxis für angewandten Spieltrieb. Ich sag tschüss und einen schönen Sonntag. Und nicht vergessen, nächstes Wochenende ist Midsommar. Eli tässä oli tämän päiväinen Sisuradion lähetys. Ja muistakaa, että ensi viikonloppuna on juhannus. Tulkaa mukaan juhlimaan. Siellä voi yhden jos toisenkin tutun nähdä tuolla Dornbuschissa. Ja nyt mä katson tässä. Tässä olisi tämmöinen pitkä kappale. Rakkauden planeetta, Leavy and the Leavings. Oikein hyvää sunnuntaita ja tavataan sitten ensi lauantaina, eikös? Heippa!